mar gore nen man gore tuon yi taw ni tinga dor dok ya de u tuoy ber kola tuon wenu ka do ma nge na mi to ti na mi tuoy da ngwe tumbe we kio ongi ongi re mere jo gene min loni ongi ongi re mere jo gene min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor pur mo lo tulum te lu nyu maro ene ti ami ti cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi sibili cha be o silim no ti be o dang tu mi ka tu ri wu ru te pogo ti ko polere polere maro be o ku ne jo pol ti ama do ko ye do wu cho we wu ru ko me mi sibili te ra te o ma o dan mo ro ni inu lwang da du yi te lo nge jor jor jor mando kara hi mar toy te dero yen yot pere mar do ye ama jo wang kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni yen ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha ngo nu ju ti ne ki jo wo ki yen kai wi ye jo ti piem kere te ka mo lenga wa ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere Kadene no na hamuni tia keliwa nyoyo me pimu tuorien yino tuero balo chene gi me pimu miwa pimere kanga ta gal piem kongdo piemi ama jo wang kom gine dong pa me yewa uro pango tuorien ti jo manga mo duo yore me piem ni sili moro pe yara chango yinu juli tia neki jo wakien kai wunye jo tia piem kere teka molenga wao ju yi dang dong minge oni jo gira tolong Pikwero punya jo buyu wakere. Kangata yirtieme winyo winyi.

mondo en ko be ko miten en wego da ho mere on de bo chu nyere be mi do mona jo don bo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no nga be di baro baro bara wa be de pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la je a alwa ka kwa te be on ite wit ke de o ni e wuri maki kana nu ni pe ko ti ye awo batina man yamu log yo ko adon ga yini beru mato ko apenge yo komi mara go ye yeri yo jode duongo mo ma ngeu kete yini tuo yo kere silim yen gubuda don wo pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko miloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot te bo chu nyere be mi tu mon ne jo Don ko da sente ke da rege Gin mon dan kamar ko rege Te no nga be di balo balo bala wa be di pa pa pa Gin mon dan ngo mi cho pol ti ato e silim Kani ma no din wo be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be on ite wit ke de o Da wuni ma ke na ko bi wu ko be shani Ke ye wuni winyu do ni kinu jo Don be ru ke re bubun Kai beri diere moro makati tiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.